0: na stroke edin ho abagim se ba ne sa da no me kache o me sin me won krofo ba ye three phobia me ma won duro na ade stroke ye aye won mo papa mama bi ba ko de ya wiro ho ne se ade ne ba ye no ochia na Mr. Obo du me so me sas me ma ne duro gudin 1 month eno ho se ne condition no asesa afi otume sori ono akona ntanti wonu enkrofo ye yetu enkrofo foyi oso o meso meko makwa ha na mehu se ha so ye fine e na ode maame ne kroy papa enka bade sam nyuke se enka maame no enka ye wie ode ne kroy afi de be ye 4 months maintain enka biu meso ade ye difficult se me keep na ma na ma frere nti ewo mu an o frere me se me na me ba ho be 4 months ago na afi de na ne kasa obi a ye ma ne du osum ye na ade ewo ni tirimu nyina enane na afi hu so ne kasa no eba afi de ma me ne frere me a okasa kura mente okobre mu anya kwadi na kwono nam ya no mfu obi o afi de okro ya kojo na owo se san shase se se am nyuka sei ne nantim yankopo adom oba ye me hwade na osi nya ahwea ne nduro bi ede fra na ye che na ye de hit boarden ye ye yeto aso a se se ye 2 months mu ni nyame adom eno ofre me a oso o me am me hwe me wetumi asore akọ nante nante na me ka che ne se sanfo mu so no mo nye bi uda na me maka matra kasa me ma weduro 3 months na se one to wa na wo ba ba ede ho ana sa yare ne hunhun nsunsunsu bia mama we duro 3 months ko so continue no me duro 3 months na wo wie no se wo hohwe na wo be den ene ehu hia se obeba nti mesre se yare bia re titi sometimes wo kase na wan mo bia re so a odwe se yare bia se wo die ye kidney liver e bia we nya cancer ato we nufum ya ka kire wo se cancer spread e bekun cancer e bekun e beprew obibini betena ho na cancer e bekun asa so me kodikin ho me sere wo se kuro no apro enunfu na protocol abedem yesi enye ye wo de fabra sa se fo urade ti ase wo be free yare no ma free se wo de prostrate ya show rubber ya de catheter ya ye operation ya pai ya de rubber se wa ya se me pa cho junso no so ma wo huna mande bomade fabra koko ne pie fabra se urade ti ase ye beje yare na kwan pa cho dikima me waka soa me ye adwuma Monday up to Friday TME from Monday up to Saturday me ye adwuma me pa cho consultation e ye free me nyo bi esika wo pese wo be hu me nemum tie wo mba me ho wo bra enye wo mba ye hwe me srew se yare na ha hu na wo ba frɛ me ka wo yare e nhyehye baabi a yare na ase ekodu yanyu bedi wo nkɔmɔ wo ba no wonim so me kodi ki ho me kwa kɔpɛ eduro maboa me ho me pɛsɛ me tena ase kyɛ pɛsɛ me som nyame kyɛ pɛsɛ me nya nkwa kyɛ timpa wo kyɛ me waka so braka so new market wo du ho a pacho bisa black and white restaurant me nkɔ wura ho wo bisa obi a black and white ɔbɛkyerɛ wo mfuturo kwa na afa so ko straight down wo kwa ɛkwa na ɛbɛpem a pima turn right wo turn right and wo say turn left wo turn left ni pe ko straight biso bia se bamboo sport e ho nim tridue bebre wo do afre me ana biso se o papa no ye eduro no ya be kire wo pacho me mu nu engu asum no wo enhyeda me number no e ye 0246 027066 0246 027066 for the last time 0246 027066 Eradin Shirao Omwao Auntie Florence Hi to Yami Unkan Hun Wini Wukunu Ejewusu Bwa nebra anope matenase bra ne yenya monto ne yaminti yebetu uwashe dawe yesi
1: hana mene jumadie no esi na afe masore na afe jumadie woso na atuatu aso na bibia ambibacho kwa sofu kwa mima nikuri michiao God bless you jumadie kasiye bi ewo ye name all time praise